Lanto a reno a retom ya raison va du coin me benya jojo egbe to me egbe le ni branda e pe pe ben ki va si le kegwa le pe a pe ve ku i va a dengwa me nya kan ya jojo a utana mi Cassius Ivanis Olympio be ku an di be doji popi a le bioso a me ko gble wa ba me kuku odo mog le pa me a osi be wa va ne wa ba ho wa be a me a odo o ke mo sugbo le egwa o me Wele be wan togo be avako po bol fira ki va yagbe. Eye odu burundi di le kadi onten klo. Egbe ke mi le ponu po ya o izambi. E o lave po bol wale. E funu so fiensi e wetro gane. Ke le nye zambi be fiensi gadean. Bola elano e di le funu amyabe kwe fan oje wayome.

Amevivi omido wetrobo kona miso radio canal FM dile tukwa mbinya jojo me. Ekbe blada wetri asileke gwambi nkeke vivo asileke alepea kpeve kudo vivo adiame. Miakanya jojo utana miesi ilvanu iso limpio vede pe amefike ye usona ame inugbe o danadoa. E dodi poto le funwa o le doa paso kurunti lan kuku ko uchi wakbo e wabe home omtemba le hawe usokaka wetri diyo we yao. Keye ameko odonu a football popo be ewo naome amiado nkwe jina mibena avakovyo togo vavakovyo wa odogo kwa kudo burundi to ewo doa gerikana o omtem klo kewa lega popo ya metutua kametete ya kwa kotole yedi alebena wa temto le kan 2027 abe edodome.